0: mo ye nwe ne ton mo anga bonye bu mo ye mo pa mbo ado pa nyiro mbo ado po kro bia ton dro ko pe mo ru bai re mo pa mbo ado po kro bia ge wi dam te hago hago son buteni Joseph Daobio wi ma sin be no bu doge be sa so se ho ka fa ye di azia da ka ton bi behega kura behega se o
1: oh behega azma
0: oh
1: behega yi kuso ho ye ndab nuke
0: ami ami ami
1: na zama tora
0: ya ma ba ore biama
2: Jean-Luc
0: ba ma e mere giuni
2: ba modo
0: ba modo be ko
2: to
0: yawa
2: asia to hazama ko to la
0: yawa
2: ba ko so ho azuma e ko so kan po fe mo
0: ami ami ami ye ba so me ana pe ga ba ge giu
3: to ba modo
0: yawa
3: pele ko be to
0: yawa
3: azuma ko ho dora
0: ami o
3: ko ho de le man kan bo ko pro so kan pro mo
0: yawa so sera ino a gavite so ga be so ga gi ho buteni te wa te hadima tondro ko pin omoropuro mo yenwe ni omonga boyin bu mo nye puro mo pa yin ro mbo aro po kro bia ye ba so me ko ntore mo mindi
3: ah asera de hara gere sara ni amini ye ba puro ngwa po ga gere
0: me
3: ye gati da sasa ga
0: ba hokura hia
3: hokura hia ibige ne ton
0: tondro
3: tondro ko pin mbo aro
0: o
3: pa nye puro mo
0: o
3: ye puro ga nwa hi po kro bia
0: Oh,
2: ton ambondo
0: oh
2: ban a mani pou femo
0: oh
2: ba kun kromo kotoko
0: aga bia intene yawa
2: kotoko
0: yawa azia da ka tumi
1: nam
0: nana mami ko abe yiro po so arege
1: na be so arege
0: ton dro ko pon mor bai re mon ye kro mo pa ambondo po kro bia
1: mia
0: ka kun ko
1: kro mo ya ka wi ka mi toro ka gi po kro bia yo ko pe ko
0: yawa ça c'est la huée qui sont butées quoi oui le gars oui t'es sûr yema somme
3: dame
0: na ouais maman migon ane quand tu me coucoura
3: to yera kagiro na ouais ça y est hawamini yema gars sera bail pour du coup moté de yagiro yen kaho hamoya
0: mais mais
3: ya bail pour ma kaho oui oui oui wa
0: on a maturé
3: pas un yé mo
0: ma
3: moté ya bail pour ou la gagner
0: mais
3: yo la kamuno bail pour ko na tama eh ba to mo ba mo raga ko bene date katimo ay ga date ga mo homo
0: ya tin na kuri
3: date ga mo homo na tama aga ti wa yen koro yen koro ko se ha ya
0: ba tin ati
3: an wa he ma ga mo homo yen biro drogo wo ko ne ago ga mo
0: an pe ga an ko
3: to ga ni pa yen mo pa an ga ni mo pa akpa na ga an ko yemi kamu
0: to
3: anguimo
0: oh
3: pa kuro anyi kaho ao yemi kan kuro abia
0: kan kuro abia
3: oh kala manku koko koko anwisua onanyirmi onpara wem nunpara ka to na kigone ka won komani ya kamu dona
0: pa
3: kama pa so kan kuro koko ko pati pati pati pati aga den akro bi.
0: Kan he to ame ye masu wa ema mi ego mo ga da. Sa de de ha kuro wa mi ro.
3: Ko ba ha wa mi ni.
0: Oh.
3: Ba win do se po ko ma dumo. Ma mure ma ga nu wa hia.
0: Ah.
3: Mo la ba girafa. Mure ga tura ba gari mamu. Eh? Ba ne bunu bo wa so ade ge girafa. Mure ga tura baba me no mo. Ago ne ba ro ka ho ye fa. Mo ra mi. Ten ko ba ha gira mi ni ma mura nu wa hi. Kan ya kin ka ko.
0: Yo so ga ko re ton mo bo he o ba ga ngu ma nwe ton duro yin ti ti mo bo he so in amai ga mo ye su ten so ye lo gi bu mi gun ba mi wa yen lu mi ba ngun o mo ba ngun ha do lo ga mo ba nga pa bu bu ga be bi mo ra won mi gun awon aye bo he te so ama ba be mo ga be ma hin ba da ga mo ye go ngun ga ino ti aha yan ko ro
3: te ya gi ro mi ya gi ro me te ba ga ba ga e ko ro me Busina was seen up there.
0: Oh, they might ever go and care won't don't.
3: Eh, well, eh, you're like that. We mommy, cool or crabby. amoka ma da ko hala ko yero ko mo ma

0: mo ha ga m to na embe si ubu manga fa kwa ha ga be hansa ibu ye mango mbe ba ba ge mo ha mi un so ke ko nga swin un ha mo ma da ge ge un so ke ko nga swin aba ma ni hi mo ma na de ma ye wa ra nji mi ga yo mo ha dura mo america ma so a wo ge nguru yi ra wa ka ye ni du mara ko so ke wa na ana ma ye nga ga o mi ma hi wi ni na mo do mo so you retire dey man went ya say o kata wa so mo to wu gara no ne ame wu gara no ne
1: yawa
2: ama mango me ye menga kwa kpuru ha dro wura ka gebo ge ga ma to mo ka no he ge he mu aga wa giro to ma ya ge he dai ngo la ba fi go
0: ma ni ya ga ma wa e ton kwa kwa bunti be ban kun na ma me ra me anda ye so ni hi kun kura bro ha ye hu aba wi ka hu ma wi abura pa nka hu me bura me aka so anda ye o garu mo eh ye mi went well aka awa wa kun ka kitagune mi ge ka si na sai ma hi kun gura mo no ni nu ku me andi mo no be kuro mo ra na went ka sin ti se ga de franco ge wa ya bia na de ma ba mo mi ana ho dogo e ya sanu mu go go ga no ne am
1: sa se ana sa ya ye kwa do ha dogo figo kwa ma me bi si ga enwe me bi o ma kwa go ga